Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, mladi krompir, kilogram marku 25, sir Gauda Alpenvise, kilogram 8,99, krofna sa čokoladom Dalkol, 5 komada, 2,50, frižider Vox, 459, električni šporet Vivax, 409. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Samo lič.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Iz core kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99, kečap Tomiko 330 grama 1,50, pivo Balkan pola litra 0,79, toalet papir Kotonela 24/1 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
1: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS za udobnost vašeg doma.

0: Tropik. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14.6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 6,50, mladi kupus kilogram 0,45, sladoled kakao lješnjak, Siviero Maria litar 7,50, omekšivač za veš Mystic Violeta 1,55 litara 5,50, zamrzivač škrinja gorenje 599, indukcijska ploča Vivax 80. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
4: Centrum.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo. Po realizaciji kredita, kreditne kartice i paketa računa dobijate 100 maraka dobrodošlice. Akcija traje do 15. jula i važi za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema. Baš Appetito.

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Najveći

0: Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

0: prava stvar. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Strava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Dekorisanje može da počne.
5: Umjetna trava,
4: zeleni zidni paneli,
5: rasvjeta za vrt,
4: fontane i ležaljke,
5: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
6: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela, 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.
9: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Najveći

E šta će vama ova žena danas gugutati? Znam da sam vidjela da ima lijepih i dobrih vijesti, prva od njih u Srpskoj u protekla 24 časa, rođeno je 16 bepsončića, rezultat neriješen, slično kao utakmice na prvenstvu, 8-8. Nisu pobjedili ni dječaci ni djevojčice i ne treba da pobjeđuju, treba da rade zajedničkim snagama, da nam donose radost, a onda da stvaraju neki bolji i ljepši svijet. Šta još imam na listi? Danas dan dobrovoljnih davalaca krvi, onda ponešto osjećaju beskorisnosti o vještačkoj inteligenciji kad se umiješa u pravosuđe, o nekim novim trendovima koji se tiču prodavnica, ponešto o mačkama, o anti-agingu, o svjetskom prvenstvu u fudbalu, naravno to ne možemo preskočiti jer je toliko aktuelno, onda da vidimo šta jedemo kad se rasklađujemo ljeti, oboreni i neki Guinnessovi rekordi, svašta nešto na mojoj listi, sad šta ću i dokle ću stići, čuće se naravno do kraja dana, ali vi ja se uvijek lako dogovorimo, pa će to da bude i danas tako. Dogovorili smo se da kuckate, vi poslušali, razgalamili ste se. Naš oca se javio iz Dubice, kaže, vele da se unuci vole više od djece, jer tad srce već zna koliko je život kratak. Kažu da prava sreća dolazi kad postanemo baka i djed, kad te male ručice uhvate za prste, a zapravo ti uzmu svijet. Kažu da su unuci darovi koji ne dolaze kad ih trebaš, nego kad ti duši najviše treba novi smisao. I mislim da tako i jeste. Zagrlja ide vama i jasni, i nadam se da ste sad sa unučićima. Almir nas je pozdravio iz Breze, naš teljak se javlja tamo negdje iz okoline Pala. Pozdrav za sve vas radnike, ali i one druge. Posebno kaže za sve seljake. E jeste, oni su uvijek radnici. Tu gotovo da nema slobodnog dana. Uskoro useljenje pa ste pozvani, pokriva se apartman za koke i piliće. Srećno vam bilo ljudi. JJ pozdravlja iz Dubice. Momo iz Gradiške kaže, pa ti nisi ni spavala, pripremala priče. Pa otprilike. Tako nekako to bude. Veso nam se javio iz Mostara. Malo brka lončić, ali naše pa nećemo zamjeriti. Prabaka se javila iz Slatine. Kaže, ti tri stvari koje svaku ženu čine srećnom: pažnja, ljubav i poštovanje. Pa ne samo svaku ženu, nego rekla bih i svakog muškarca, to je onaj osnov da bismo se osjećali dobro. Samostalna ugostiteljka iz okoline Pridora odlučila da dođe malo bliže nama, kaže, e sad je vrijeme za seoski turizam, kad već pomenu taj vaš seljak sa Pala, evo nas, idemo prema Manjači. Uživajte. Jutros radno, kaže naša Goca iz Srpca, težak posao. Beru se trešnje, višnje, maline, ne znam šta je ovo treće, ako nije ogrozd, i kaže, što je najvažnije, sve domaće i neprskano. E, da nam je više toga. Čiro nas je pozdravio iz Slovenije. Naš Branko nas negdje sluša, ne znam gdje to negdje, ali znam da sad sviramo nešto narodno.

20-tak minuta ostalo do 10 časova, napravila sam onaj nedjeljni brzinski pregled vijesti, čisto da znamo šta se dešava. Na današnji dan prije 27 godina, 14. juna 1999. završena je bitka na Košarama na jugoslovensko-albanskoj granici, koja je jedna od najtežih bitaka u novijoj istoriji srpske vojske. Bitka na Košarama vođena između vojske Jugoslavije sa jedne i terorističke takozvane OVK potpomognute vojskom Albanije i avijacijom NATO-a sa druge strane, a trajala je 67 dana i odnijela živote 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Bitka je počela 9. aprila 1999. jakim napadom sa teritorije Albanije, podržana NATO bombardovanjem. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je sporazum o okončanju rata između Sjedinjenih Država i Irana praktično na dohvat ruke i da bi mogao da bude potpisan već danas. Američki mediji pišu da će se to danas i dogoditi na virtualnom sastanku, ali u Trumpovom zvaničnom rasporedu ne pominje se ceremonija potpisivanja. I dok on govori o zidu protiv nuklearnog oružja i najavljuje da će Ormuzski moreus biti otvoren za sve, iranska strana poručuje da je potpisivanje moguće tek u narednim danima. Svi okruzi Hersonske oblasti su potpuno ili djelimično bez struje zbog udara ukrajinskih dronova, a radovi na popravci su u toku. Jedinice grupe Sjever ruske vojske likvidirale su dvije borbene grupe 119. brigade ukrajinskih oružanih snaga u Sumskoj oblasti tokom pokušaja kontranapada. Uništeno je i 10 Starlink terminala. U Europi protesti, više desetina hiljada ljudi učestvovalo je u Rimu na dva odvojena protesta, na jednom protiv i drugog u znak podrške migrantima. I to nakon što je inicijativa krajnje desnice, koja traži oštre mjere protiv migracije, prikupila dovoljan broj potpisa za razmatranje u italijanskom parlamentu. Na protestu protiv migracija okupilo se nekoliko hiljada demonstranata iz cijele Italije koji su pjevali državnu himnu. Protesti su i u Albaniji, doduše iz drugih razloga, bodljikavu žicu koja okružuje gradilište još jednog turističkog kompleksa na jadranskoj obali Albanije, srušili su ogorčeni demonstranti koji tvrde da se luksuzni rizort gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji, što je najnoviji u nizu incidenata koji oslikavaju rastući bijes javnosti zbog nekontrolisane gradnje. Čovjek koji želi Nobelovu nagradu za mir danas proslavlja 80. rođendan. U pitanju je američki predsjednik Donald Trump, a jubilej će obilježiti kako njemu i priliči na nesvakidašnji način velikim Ultimate Fate događajem na južnom travnjaku Bijele kuće. Ako ne znate šta je Ultimate Fate, mješovite borilačke vještine, a manifestacija je organizovana u okviru proslave 250 godina američke nezavisnosti. Očekuje se prisustvo više hiljada zvanica i gledalaca. Privremena arena sa oktagonom postavljena ispred Bijele kuće, što predstavlja presedan u istoriji američkog predsjedništva. Nešto kasnije ćemo popričati o svemu onom što nas danas očekuje na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sad na redu rezultati sinoćnjih utakmica. Švajcarska i Katar odigrali neriješeno u prvom kolu grupe B rezultatom 1-1. Tako igrali i Brazil i Maroko u grupi C. Fudbaleri Škotske savladali Haiti sa 1-0 u okviru grupe C, a fudbaleri Australije pobijedili Tursku rezultatom 2-0 u prvom meču grupe D. Košarkaši New York Knicksa osvojili šampionsku titulu u NBA ligi, i to prvi put poslije 53 godine, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali San Antonio Sparse rezultatom 94-90 i seriju okončali sa ubjedljivih 4-1. Ova nedjelja sunčana, popodne uz nešto malo više oblaka, može biti i poneka kap kiše, a temperature su od 27 pa do 32 stepena.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća jetrica sa srcem, kilogram 2,99, šampinjoni 300 grama 2,69, cornflakes bonavita 375 grama 2,25, deterđent za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 16,99, mašina za veš Vivax 6 kilograma 525, paročistač Senkor 52,50. Ponuda vrijedi za 13. i 14. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: M-trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Uango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
6: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Najveći

0: www.evrl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. Evrl, osjeti sreću.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

10:20 i 20 minuta. Prvo nešto što vam može biti korisno, znate da se čujemo i u Hrvatskoj koliko preko onih besplatnih aplikacija, toliko i na 100,8 MHz što se tiče one zemaljske frekvencije, a hrvatski meteorolozi najavili izraženu promjenu vremena za danas poslije podne i naveče, kad su mogući pljuskovi sa grmljavinom, mali i lokalno izraženi udari vjetra, grad i obilna kiša za kratko vrijeme. Narančasto upozorenje izdato za Zagrebačku i Osječku regiju zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena praćenog vjetrom i gradom. Pa ako ste u tim regijama, gledajte ako ima išta da se zaštiti i može da se zaštiti i od imovine i od kućnih ljubimaca i od usjeva, da to riješite, dobri moji ljudi. Kad kažem dobri ljudi, danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Posvećen milionima ljudi koji dobrovoljno daju krvi, time spasavaju živote, a ustanovljen u znak sjećanja na dan kad je 1868. rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod ljudi, za što je dobio i Nobelovu nagradu. Ljudi moji, davanje krvi nije samo medicinski čin, već onaj veliki izraz solidarnosti, saosjećanja, zajedničke odgovornosti, jer iako su napredak medicine, savremena testiranja, bezbrojni sistemi učinili transfuziju sigurnijom nego ikad, dovoljne količine bezvrijedne krvi i dalje zavise isključivo od ljudi koji redovno i dobrovoljno daju krv. Jasno je kako se ovaj dan obilježava, prije svega velikim akcijama prikupljanja krvi, a onda brojnim programima i razgovorima. E sad, vi kad pitate stanovnike, bar što se ove naše regije tiče, da li bi skočili u rijeku kad vide da se neko davi, svejedno iz kojih razloga, da li nesreća, da li pokušaj samoubistva, 90% ljudi reklo bez razmišljanja. Sve te iste ljude kad ste upitali daju li krv, pogledaju u zemlju. Većinu je strah igle. Zbog čega se plašite igle, ljudi, ne znam. E onda niz nekih mitova na ovim prostorima. Jednom kad daš krv postaješ ovisan, pa to moraš redovno raditi. Pa ako to ne uradiš, boli te glava. Pa ništa od toga, ljudi, nije istina. Ali baš ništa od svega toga nije istina. Nikakve ovisnosti nema, nikakvih glavobolja nema, nikakve opasnosti po zdrav organizam nema. A ono što je još zanimljivije jeste kad ne daj Bože nama ili nekom našem krv zatreba, e onda kako nema što traže da nađem davaoce? Pa zapitajte se koliko puta ste dali. Onaj ko je davalac, od njega se ne traži ništa. Da vidimo šta ste mi pisali. Avdo sa nama pozdravlja nas iz Pridora ovaj put. Došli smo malo iz St. Galena na ove naše prostore. Goca je u Ljubljani, spajamo Ljubljanu sa Kotor Varoši i Vrbancima. Naša draga Ina se javila iz Vitine, kaže ljudi dolaze i odlaze. Neki ostanu samo na nekoliko stanica, neki putuju s nama kilometrima, neki odu prije nego što smo spremni da se oprostimo. E, kad bismo o tome, mila moja Ina, mislili, bili bismo bolji jedni prema drugima. Naš malac u Ljubljani, Nada nam se javila iz Italije. Ovo što ste mi poslali ne mogu otvoriti. Naš Slobodan nas sluša u Kopru, Kristina se javila iz Gradiške, da vidimo šta je, ovo je neka malo duža poruka. Kaže, kad ne biste postali zavisnici od tuđeg mišljenja, važno je da shvatite da ste samo vi odgovorni za to kako se osjećate. Mišljenja ljudi koje cijenite treba da prihvatite, da ne odbacujete dobronamjerne sugestije, ali svijest o sebi je jednostavno lična stvar. To treba da se izgradi i da se ne pristaje da se bude zarobljenik tuđeg stava. Oni koji to uspiju u životu onako kako žele i spremni su da preuzmu odgovornost za svoje životne izbore, sasvim normalno da se to nekom svidi, nekom ne, bit će puno srećniji. To je ono što je važno. To je ono što je istina. Naš Zoran se javio iz Berlina i Rade nas sluša u Modrići.

stvari koje su nam nekad zvučale daleko kao naučna fantastika i kao nešto nemoguće, danas sve češće postaju aktuelne. Tako je, ljudi moji, znam da će vam biti bitno. Počelo je prvo kliničko ispitivanje anti-age terapije, odnosno one terapije koja vraća vrijeme unazad, ali na ljudima. Genetski tretman koji se zove ER100 ubrizgan u ljudsko oko. E sad, kad se čuje kako to funkcioniše, malo je onih koji bi pristali, jer opet ona pominjana igla igra ključnu ulogu. Uglavnom, cilj istraživanja nije samo obnavljanje vida, već i ispitivanje mogućnosti da se proces starenja ćelija, i to znači na ćelijskom nivou, djelimično preokrene. Medicina i biotehnologija napravile korak koji mnogi naučnici opisuju kao potencijalnu prekretnicu u borbi protiv starenja. Dakle, sad treba da se borimo protiv starenja. Da li iko pobjedio ko se borio protiv prirode, ne znam, ali eto, pokušat će. Amerikanci, naravno, prvi pacijent primio ovu eksperimentalnu terapiju i tako je počelo prvo kliničko ispitivanje da se vidi da li će uspjeti, kao što je to uspjelo u laboratorijama, da se podmladi ljudsko oko. Inače, čovjek boluje od glaukoma. Cilj nije samo očuvanje ili obnavljanje vida, već pokušaj izlječenja, vraćanja biološkog sata. A očne bolesti, kažu stručnjaci, idealan su teren za ove testove. Prethodno su rezultati na životinjama bili sjajni, s tim da bi ta testiranja na životinjama, ako mene pitate, trebalo zabraniti. Kakve sličnosti mi imamo sa miševima? Ali dobro, to je neka druga priča. Ako uspije na oku, kažu, ići će se na regeneraciju, odnosno pokušaj regeneracije i drugih organa u našem sistemu. Pa šta kome zatreba? Još malo prodavnice, idi kupi rezervne dijelove kao za auto i to je to. Kad već pominjemo liječenja, sezona ljetovanja i godišnjih odmora uveliko počela, a oni koji već nisu otputovali čekaju svoj termin. Svašta mi nešto zaboravimo kad se pakujemo. Međutim, da se ta lijepa situacija na odmoru ne bi pokvarila, osim onog putnog osiguranja, važno je imati neku priručnu apoteku koju svako od nas može da pripremi i ponese. Nekoliko stavki, nije to komplikovano. Lijekovi protiv bolova, glavobolja i zubobolja su osnovni. Onda, ono što bismo još trebali da imamo, nešto za spuštanje temperature i naravno ljudi koji piju neku određenu terapiju redovno, da izračunaju koliko dana ostaju i da ponesu tačno koliko im treba. Da ne bude zafalilo, jer neki lijekovi se ne mogu uzeti bez recepta. Ja vam na recept prepisala našu razglednicu, već je gotova, pogledajte na našoj Facebook stranici, nema čega nema. I ljepota jedna. E sad dajmo od početka, od onih koji su jutro su 5:30 pisali. Naša Ljubica se javila iz Banja Luke. Žrtve kockanja, industrija koja živi od tuđeg očaja. Nisam stigla prije, pa ti pišem danas. U redu je, danas znamo da smo neki dan pričali o tome. Sara nam se javila iz Lazareva. Kad pominješ putovanja, kaže, treba putovati i ne pričati nikome. Biti srećan i ne pričati nikome. Voljeti i ne pričati nikome. Jer ljudi uništavaju prelijepe stvari. Pa to ako izaberemo pogrešne ljude, Saro. Aldi nam se javila iz Sarajeva, Vale iz Belgije, naš dragi Dževad. Kaže, ono što si jutros rekla, u pravu si, lijepo je odšutati onu prvu jutarnju sam sa sobom. Znam da većina voli. Pozdrav ide u Nötlingen. U Velikoj Gorici rade Dragana, Sara, Lara, Marko. I čeka se još jedan član. Bravo za vas. Koliko je ovo divno čuti, svaka vam čast, ljudi. Naša Azra pozdravila iz Visokog. Ljudi, kad se čovjek probudi, zašto se ne zahvali na ovom predivnom jutru, suncu, svim blagoslovima koje nam je priroda dala, na zdravlju, ili bolje reći našem tijelu koje nas služi. I pitajući se to, odlučila da vam odam jednu moju tajnu. Pred spavanje, nakon što se sve završi, meni noge prave problem, zahvalim im se, jer toliko godina me nose i nikad se nisu usprotivili. Tako bi svako mogao i trebao da uradi, možda bismo pili manje lijekova.

0: Novo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom spregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,25, paradajz kilogram marku 99, kompot breskva polovine, vitakon 820 ml 2,50, toalet papir softcare softino 16 komada 3,99, roštilj raklet senkor 92,50, muška majica kratki rukav 6,50. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Market. Keti, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

I tako to bude. I kad se čovjek napije, mada i kad je trijezan, sve ga vodi onim ulicama koje najbolje zna. To su ulice rodnog kraja. Zašto to kažem? Franjo Mikulić 41 godinu proveo radeći u Švajcarskoj, daleko od rodnog kraja i porodice, i nakon odlaska u penziju odlučio da ostvari svoju dugogodišnju želju i vrati se životu na ovim našim prostorima, i to na selu. Danas su mu 82 godinice, sa suprugom živi u Zazeoku Smokinje, gdje dane provodi okružen, kaže, prirodom i mirom kojim se oduvijek želio vratiti. Zanat završio u Mostaru, odslužio vojni rok i 68. dakle nije to samo danas i tad se odlazilo, krenuo put Švajcarske. Veći dio radnog vijeka i proveo tamo, kaže, iz prve ruke upoznao stvarnost života u inostranstvu koja je često znatno drugačija od slike koja se prikazuje u javnosti. Mnogi vjeruju i dan danas da u tuđini teku med i mlijeko, međutim, novac ondje mora pošteno da se zaradi, ovdje izgleda i ne mora, bar ne uvijek. Niko ništa ne poklanja, za platu je potrebno mnogo rada, truda, fizičke snage, a odluku da se vrati u Hercegovinu nije donosio preko noći. Godinama je to želio i danas otvoreno govori o onome što nosi život daleko od porodice. Kad bi mlad čovjek unaprijed znao šta ga sve čeka u tuđini, možda nikad ne bi ni otišao. I Švajcarske najviše pamti red, rad, disciplinu, poštovanje zakona, ipak u Hercegovini sve otvorenije i toplije. Ovdje dan traje duže i mnogo je više druženja nego u inostranstvu. Dakle, nije med i mlijeko, ja to mnogi mladi ljudi kad bi znali, možda ne bi ni odlazili. A možda odlaze baš zato što znaju. Izeta nam se javila iz Ljubljane, naša Stojanka sluša u Trošeljima. Isti dok dođeš gotovi domaći hljeb i pita sa višnjama i sve. Dobro, dobro. Pa malo putujemo, ekipa koju čine Samir, Senad, Amir, Salih, Rile, Doktor, Sejad, Babo, krenuli tamo negdje po Njemačkoj, po Görelsteinu. I svi se eto skupili u Njemačkoj, a iz Prijedora su Sane, Kotor Varoša, Nemile i Zvornika. I svi su zajedno i druže se. Budite dobro, ljudići. Naša Vahida pozdravlja iz Zavidovića. Ma niste ništa propustili. Medina sluša u Bugojnu. Dobro jutro. Šta hoće da naprave? Besmrtnost? I ovako nas je, kažu, previše. Sad ništa više ne razumijem. Ljubka pozdravlja iz Renjanina, pa čućemo koliko će koštati to podmlađivanje. Se najde, ovu poruku ćete poslati jedini na privatni broj telefona. Tanjuša nam se javila iz Michigana. Napravljen je prvi palačinkomat, ljudi, vjerovali ili ne. Moram ovo da pregledam pažljivo. Dakle, mašina koja pravi palačinke. Nema više ono da stojiš, bacaš palačinke. Nema više one ljepote. Jezda, trebaš da napraviš 50-60 komada, pogotovo ljeti bude mukica. Međutim, sad ću baš da vidim šta je ovo, pa da vam ispričam detaljnije i čak gdje može da se nabavi. Još ćemo do Boleta u Banja Luku, kaže, ima li kakvo istraživanje i kakva iglica da se pozadina podmladi i vrati u prvobitno stanje sa nekih 20-30 godinica. Sad ne znam da li se misli na gabarite ili pokretljivost.

Ima me dobri moj narode, ima me još 2 sata sigurno. Međutim, nema više onog davnog vremena kad nam je hrana bila puno bezbjednija nego danas. Danas ni u prodavnicu ne možeš da odeš ako nemaš bar ono osnovno znanje iz hemije, iz fizike, iz molekularne biologije. O ekonomiji nećemo ni pričati. Ja sam mislila da se samo u kafanu ide sa posebnim predznanjem, ali bit će da nije tako. Ljetnje vrijeme je idealno za sladolede, a deklaracije sladoleda malo ko čita, osim povremeno inspekcije, i to je povremeno. Zna se za mliječne i vodene, kako ih zovemo, to su oni na voćnoj bazi uglavnom. Međutim, jeste li znali da sve što uzimate iz frižidera u slastičarni ili prodavnici ili jedete možda uopšte nije sladoled, ni mliječni ni vodeni? Ko još može da gleda ona sitna slova na ambalaži bilo čega, pa tako i sladoleda, kad je napolju 30 stepeni? Uglavnom, građani u Bosni i Hercegovini kažu ne čitaju inače deklaracije, jednostavno nemaju naviku i to im nije prioritet. Smatraju da su nadležni organi koji se bave inspekcijskim poslovima i odobravanjima hrane na ovim prostorima odradili svoj posao u skladu sa zakonom. Sad ako u zakonu stoji da se može koristiti nešto što je možda sumnjivog kvaliteta, šta da radim? Nego, postoji 5 različitih vrsta smrznutih deserta. Krem sladoled, mliječni sladoled, pa smrznuti voćni i smrznuti aromatizovani desert. Nekad sladoledi pravljeni ručno u kućnim uslovima od mlijeka, jaja i putera, međutim odavno to više nije tako. Na brojah ja vama ovih 5 vrsta i sad koje su razlike između njih. Industrijski sladoledi prave se mašinski od raznih sastojaka u prahu, da znate. Smrznuti voćni i aromatizovani najčešće od vode, šećera i različitih aroma. Oni su i najjeftiniji. E sad, krem sladoled sadrži najveći procenat mliječne masti, mliječni sladoled nešto manje, a ono što zovemo običnim sladoledom može biti napravljeno i od biljnih masnoća, ako niste znali. Čim vidite cijenu, bude vam jasno, do duše nekad i samo ime diktira ovu varijantu. A da li još igdje ima onih pravih domaćih zanatskih sladoleda, ne znam. Kažu da u Beogradu i Zagrebu mogu da se nađu, međutim papreno su skupi čak i kad se u njih ne stavlja biber. Koliko ih kući pravite ne znam, ali aparat za sladoled i aparat za onu šećernu vunu, to bi bio top. E da vidimo šta ste vi rekli. Naš Dule se javio iz Lovrena, Neresheima ili Frankfurta, ne znam jer nije napisao. Enisa nam se javila iz Sarajeva, kaže hvala za ove divne riječi za unuke. Baš je tako, to sam i ja osjetila i tu nema šta da se doda ili oduzme. Almedin pozdravlja iz Tuzle, naša Goca sluča u Malom Lošinju. Kaže, sezonski rad, ali uz vas i to ljepše i lakše prođe. I ajmo u Beč, je Dinko sa nama, 6 puta sam darivao krv, a sad zbog starosne granice više me ne zovu. Ali kogod može, nek pomogne i spasi život, to je više nego divno.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izdvajamo Mortadela Pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
9: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
10: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
11: Najveći

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Garnier i Cendar Ivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava sretnih dobitnika je 2.7. a više informacija na CEM društvenim mrežama.
3: Iz core kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99. Ketchup Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Cotonella 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
10: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Volim sunce, ali i svoju kožu.

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Došlo vrijeme da vam kažem da ćemo se još malo pozdravljati, 20 minuta je do 13 časova, a pošto smo počeli o hrani, i mi smo nekom hrana, šta da vam kažem, lijepo vrijeme, boravak u prirodi, toplije večeri, sve to sa sobom donosi i one velike dosadne napasti zvane komarci. Uživanje zbog njih često ne bude potpuno, remeti san, mogu baš da nerviraju. Ipak, ako niste znali, neki dijelovi tijela su im omiljeni, pa najčešće tu napadaju. Komarci, kaže, imaju jasan prioritet prilikom izbora mjesta za ujed na ljudskom tijelu, a glavna meta im je glava. Osnovni razlog zbog ove izbirljivosti je disanje, prije svega. Privlačna meta jednostavno zato što izdišemo ugljen dioksid kroz usta i nos, oko naše glave stvori se oblačić i privuče komarce, a pored hemijskog signala ključnu ulogu igra i dostupnost kože. Većina se pokrije odjećom, pa otvoreni dijelovi glave ostaju jedino mjesto da komarci naprave svoj restoran, dakle lice, vrat, uši i slično. Ništa gore nego kad te glocne za taban. E tako. Onda, zašto neke ljude češće ujedaju nego druge? Kažu, osnovni faktor krvna grupa. Sliječu na osobe sa krvnom grupom 0 puno češće nego na one koji imaju krvnu grupu A. Brojna istraživanja ovo pokazala, jer to otkriva komarcima mnogo štošta o nama i onda znaju koga tačno treba da ciljaju. I temperatura ima svoj udio, više vole ljude koji su topli, ma nemoj, jer im je tako lakše da pronađu krvne sudove kroz površinu kože. E onda, ubrzan metabolizam, trudnoća, prekomjerna težina i alkohol podižu nam tjelesnu temperaturu, pa smo zato puno privlačniji za komarce. E sad, svako bira neka svoja sredstva, mnogi su protiv one hemije koja izgleda jedina baš djeluje 100%, ali šta god radili, da znate šta je u pitanju. Kristina pozdravlja iz Gradiške, naš Željko se javio iz Slavonskog Broda. Prelijepo, priroda, čist vazduh, bez buke, samo cvrkut ptičica i žubor potočića, sva porodica tu. Tako da može da se uživa i u prirodi, pozdrav ide Ćorićima. Naš Berislav sluša u Ljubuškom. Hrana može da bude lijek, a previše lijeka pacijenta da ubije. Tako da se zna da se i o tome razmisli. Pozdrav ide vama i Petru. Dragutin nam se javio iz Crikvenice, kaže, pravo da ti kažem, ja nosim lupu kad kupujem nešto što je nemoguće pročitati na proizvodu. I lijepo to sad objasni, sad znam zbog čega komarci mene češće napadaju. I Stojanče iz Trošelja ima taj problem, sve što si rekla je istina. Ako je samo jedan jedini došao u Trošelje, kaže, mene će uništiti i to kroz trenerku. Dražen nas je pozdravio iz Tihaljine. Čekajte sad, aha, naš Smiljko sluša u Austriji, kaže, draga Irena, spreman sam na svaku vrstu pomoći i žrtve ako bi to nekome olakšalo, ali krv nikad nisam dao. Malo se stidim zbog toga, a ni sam ne znam zbog čega je to tako. Olakšavate mi posao danas. Pozdrav ide u Austriju i da bude što manje radnih vikenda.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
6: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CEM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CEM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

repriza i nova šansa sutra. Sad nam je došlo vrijeme da polako druženje privodimo kraju, ljudi moji. Za vas koji putujete na graničnim prijelazima Gradiška, Donja Gradina, Zupci, Orašje i Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim se čeka oko pola sata. I sad kad pominjem vožnju, mnogi koji izlaze iz zemlje odlučili da odu na godišnji odmor, a da bi putovanje prošlo bezbjedno i bez nekih neprijatnih iznenađenja, stručnjaci kažu da se automobil prije polaska obavezno pregleda. Putovanja koja su duga stotine i više kilometara, da prođu bezbjedno i bez neprijatnih iznenađenja, vozila prije svega moraju biti ispravna, a onda i vi morate biti odmorni. Preventivni servis, iako se auto održava, za svaki slučaj valja pregledati trap, kočnice, ulje, raskladnu tečnost, klimu, gume, pritisak u gumama, da bi putovanje prošlo kako treba. I sami majstori kažu da bi se izbjegli ti problemi negdje na sred puta, izbjegnite greške koje najčešće pravimo. Treba provjeriti ulje u motoru, antifriz, ulje u kočnicama, stanje trapa i same kočnice. E sad, ovi novi modeli auta nemaju klasični mjerač ulja, već se nivo provjerava digitalno. Dakle, to i da hoćete ne možete uraditi u svojoj sobstvenoj garaži ili na parkingu. Ako je autić prešao više od 10.000 km od posljednjeg servisa, i mali servis bi bio neophodan. A gume, kao jedan od ključnih faktora bezbjednosti na putu, ne trebam ni da vam pominjem. E sad, koliko smo odgovorni, koliko smo svjesni, uvijek je cijena ta koja igra ključnu ulogu, međutim, zdravlje i život cijene, dragi moji, nemaju. Ajde da se još ispozdravljamo. Pozdrav iz satnice Đakovačke, kaže naš Željko. Pozdrav Željko, muzičkih nema nedjeljom, ali gdje tu negdje na listi, Mudri je to već fino sredio i sročio. Pozdrav stiže iz naselja Sunca. Leto 88. Ko se ne bi sjećao Vesne? Neko imao 30, neko 10, ali Bože moj. Veliki pozdrav ide u Banat, iz Banata ćemo do Malte. Opa, naš Josip stigao tamo, uživaj, zaslužio si, brčkaj se iza nas. Pozdrav ide i u Aleksandrovac, tu je naša draga Nada iz Gomirja. Trešnjice koje sama mora da bere, mrvicu kasnim, ali krivo društvo, a ne ja. Malo visinskog treninga bilo, neka, i to je dobro. Uvijek savjetujemo da se trenira. I lijepo je što nas slušate. A Ida nam se javila iz Bugojna, ako se ja ne varam, naš TV u Makedoniji. Kaže, najbolje prolaze oni koji piju alkohol, oni komarce usput i uklanjaju, jer ovi se napiju, otruju i to im je. Znači da se družimo samo sa onima koji piju. Dragomir nas sluša u grudama, kaže, uzmi de mudrog pod svoje. Nećemo ga dirati. Naš Fahrudin se javio iz Karlsruhea i naša Mimi je tamo. Cica nas sluša u Švajcarskoj, Derviš je u Brčkom, Branka pozdravila puno iz Karlovca. Nedrad iz Viteza, Drago je u Šipovu, Rada u Barajevu, Raska je u Tuzli, naša Ivanča u Slavonskom Brodu i od tebe čekamo lijepe vijesti. Vidjelje kuckate. Da vidimo gdje smo još. Žarko naš, on je u Bajernu. Ruška nam se javila iz Zagreba, naša Zora sluša u Šabcu, veliki Zagreblja ide tamo negdje na Savu. Marijan se javio iz Švajcarske, naša Neva sa Ozrena, Omer iz Austrije, Slavica nas sluša u Laktašima, naša Nataša iz Banja Luke, Zora se javila iz Stanara i ljudi, dosta za danas sviramo pa ćemo se još malo pozdravljati.

0: 3 milibara je vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. 25 stepeni u Trebinju, 26 u Sarajevu, 28 u Neumu i Bijeljini, 29 izmjereno u Prijedoru, Doboju i Tuzli, a 30 je u Zenici. Sutra ponedjeljak, 15. juni, umjereno oblačan sa pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana, jedino Hercegovina sunčana i bez padavina. Jutarnje temperature sutra od 10 do 18, a one dnevne od 24 pa do 31 stepen. Utorak sunčan sa ponekim oblakom, ali zato Hercegovinu i Podrinje očekuje jače naoblačenje koje može donijeti kišu ili kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature utorak od 10 do 18, a one dnevne od 24 pa do 30 stepeni. Srijeda konačno potpuno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 11 do 18, a onim dnevnim od 25 pa do 31 stepen.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv-

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.
2: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo osleć bijeli kilogram 6,99, luk kapula kilogram marku 35, pavlaka 20% mlječe masti Vitalija 850 grama 4,45, pivo Jelen pola litra marku 0,9, friteza na vruć vazduh gorenje 3,5 litra 150, ženska majica kratki rukav only 10,95. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke,

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku.

0: ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
0: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.

0: Koko unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

0: Break. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pomfrit ekstra tanki Ledo 600 grama 4,25, naranđa kilogram Marku 35, čokolada Riki Candid 300 grama 5,50, sok šumsko voće voćne kapi 2 litra 2,35, pegla za kosu Senkor 27,50, pidžama za dječake Capri 10,99. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km, elegantne ratan garniture od 410 km, suncobrane već od 60 km, a za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: www.evrl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. Evrl, osjeti sreću.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Bira uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14.6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sire Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Pouzdani brendovi koji pružaju dobar osjećaj. Kupi bilo koji proizvod brendova Listerine, OJX, Carefree, OB ili Johnson's Baby i započni sa kupljenje naljepnica. Za svaki kupljeni proizvod u CM-u dobiješ jednu naljepnicu. Sakupi 4 naljepnice i preuzmi svoje jedno gratis iznenađenje. Više informacija na CM društvenim mrežama.
5: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinju u Isku. Uštedite 20 do 50% na svom namještaju za unutrašnji prostor, kupatilskim tepisima i solarnim lampama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
10: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
11: Najveći jackpot.

premium brendovi, Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Garnier i Cem darivanje. Kupovinom bilo kojeg Garnier proizvoda od 1. do 30.6. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti vrijedne poklone Dyson ili Garnier poklon paket. Objava srednjih dobitnika je 2.7. a više informacija na Cem društvenim mrežama.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
4: Draga, jesi dana za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax.

0: jele, provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo

0: MMB tu uvijek daje više. Zabranjeno za maloljetne.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Rasprodaja i ostale izvrsne ponude sada počinje u Irsku. Uštedite do 65% na svim madracima sa oprugama i jastucima za spavanje. Irsk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.